И сега пустите процес дишане. Now relax your breathing process. Будете свестни природног тока зрака, дишања. И само останете опуштени.